الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا يا الله ampunilah kami ampunilah kedua orang tua kami sayangilah kedua orang tua kami sebagaimana sewaktu kami kecil mereka lah yang menyayangi kami. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله kami selalu salah hingga berbuat zalim, berbuat aniaya, terutama diri kami sendiri. Kalau bukan Engkau yang mengampuni kami, ya Allah, siapa lagi? Dan kalau Engkau tidak menyayangi kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله berikan kami pasangan-pasangan, anak cucu keturunan yang menenteramkan hati. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik pendengar sekalian, sampai jumpa kembali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.